0: 前らはどこの部隊だ。ここに来る目的は。投降状を見せてください。そして軍官証明書。
1: 他说啥？
2: 我らが弾薬の運送隊だ。早く開け。
0: お前の上下にいるんだ。お前は計画はない。彼が答えろ。
1: 他让你跟他说。
3: 我跟他说，我又不会怎么说呀。
0: あんなの投降状を見せて、そして軍官証明書。早く、投降状を出せ。
3: 听不懂你在说啥。

0: 以上は陸上中隊の消息情報。命令を伝え、2日後離脱する。
1: 離脱？そうだ、離脱。やっと離脱できるんだ。
2: ハヤノ君、あんた、はどうした？
1: ヤツらは今回陸上を襲うのは、ウシュサンが率いる部隊しかないのだ。
2: 我搞保卫困难以外，亚瑟兰的部队是可供那几次入攻的内。哎，说实话，我现在想想都心疼。那么多好东西，拉不走，都给烧了。
3: 那有啥法子？带不走的，也不能给鬼子留下。你想啊，如果这些东西留下，说不定这些炮弹以后砸向的就是咱们自己团。哎，想开点。
4: 这道理我都明白，可是那小山炮。
1: 要能给拉走了，在这一片我打哪个炮楼打不下来啊？<笑>今の戦闘から抜けてウシュさんを討伐する理由を探してた。だが適当な理由を見つからない。やつは我らの補給点を襲ったけど、でもそれは自分で墓を掘ったようだ。やっとここから抜ける理由を見つけた。ウシュさんを消滅に行こう。
2: 越想越可惜。哎，连长，那边来人了。哎，大姐，大姐，大姐，来，怎么了？啊？
5: 哎，怎么了？你不是跟小八子送他孩子去了吗？快，快去救小八子！
2: 啊？
5: 他被抓了！
2: 被抓了！

0: 奴が出した要求はこれだけか。
1: こんな要求はひどくないか、早野くん。
0: 大志さんを捕まえるなら、どんな要求でも満足させると思う。奴は本気で投降と思うか。
1: 100% とは言えないか。だが当時の奴の話の態度は嘘には見えない。
0: よし、おやつと酒を用意しろ。俺は自ら招待する。
1: はい。ハヤヌ君。
0: 众人请客人入座，客人就没有理由拒绝，这不是你们中国的礼仪吗？
2: 那按照我们中国的礼仪，请人吃饭也没有带这玩意儿的呀。
0: 你现在可以做了。
2: 那个太君，这些都能吃吗？
3: 那我就不客气了啊。
0: 不管怎么样，今天我们的相见一定会有历史意义的。
3: 哦，倒酒啊。
1: 八嘎

0: ほら、俺の言った通りだろう。こいつは、やすやすと牛さんを売れない。よしだ、この賭けは俺の勝ちだ。全員を俺に負けだぞ。
1: すいません、ハイノ君。投稿を予想うのを知らない。驚いた、ハイノ君。
0: 俺は前も言ったはずだ。こいつは必要だ。奴から何かを聞き出すのは望んでない。今回陆庄の襲撃は、俺は牛さんたちがやったのを十分疑い理由がある。陆庄から奴を逮捕した場所まで4日くらいかかる。罠を作るのは十分だ。
1: ハイノ君、ショパーズを利用して牛さんを誘い出すのわかる。だが、今ショパーズはすでに死んだ。どうやって牛さんを誘い出すの？
0: この世界には、我ら以外はショパーズの死を知ってる人がいるか。
1: よし。

0: 海野君、砲兵陣地は準備できた。
1: この時をずっと待っていた。この時がきっと来るのは信じないほど待っていた。
2: 砲兵に伝え、砲撃開始。
0: はい。

0: どうした早野君。武士さんはすでに我らに包囲された。あと少しで奴は投降するか、それとも死体になるのだ。
1: まだ足りない。
0: どういう意味早野君。
2: 兵力は足りない。全ての兵力を全部投入しろ。
0: はい、お前らはすぐ逃げ。はい、はい。

0: まさか牛さんはこんな手を残した。万全のために呼び台を残せると。牛さんと奴の部隊は逃げるんだ。町に全ての部隊を伝え、牛さんを追撃しろ。
1: はい。

0: 北斗人に繋げ、五十三団地を塞げ。何？バカども！早野君、北斗人はすでに一部の敵が脱出した。
1: 絶対に敵を逃がすな。その中は五十三がいるかも。豚に伝え、そこを追いかけろ。遅れたら全員実験しろ。
0: はい。
1: 待て。俺は自ら行く。お前らに任せるのは不安だ。捜査書類を町に残せ。
2: 坚持住。怎么办？走。行吗？求求你了，求求你了！好吧，好吧，快进去，谢谢。

0: 这是你这一段时间被困在监狱里的感悟吧？嗯。
1: 都听好了，你们穿上这身军装，吃着皇军给的皇粮，就得给我玩命干。谁再给我来虚的，下场就跟他们一样。明白吗？
2: 明白。
0: 尤队长，反正你都来了，赶快带你的部队去追捕五十三吧。
1: 您放心，不光您跟五十三有仇，我也要杀了那个王八蛋。出发！
3: 海诺根，犹大中瓦康格库卡拉跌倒到，马路得被刺进的有的。条件のようになった。この前我ら討伐するとき、奴はあらゆる理由で拒む。今回、自分でやってきた。
0: これはいいことじゃないか。やっと俺の好きなようになった。叫ぶだけで、人を這わない犬は、飼う意味がないのだ。
4: 韓国！バトルで見つけた四宿のものはすでに運んできました。ご覧にどうぞ。
0: 道を案内しろ。
4: はい。

しっかり俺がしっかりして意味あんの？いっぱいつまらない交番を見て、それとも毎日バカ兵士のバカ報告を聞くのか？今牛さんを討伐に行きたく

0: 俺が欲しいものか。今のお前どうやって戦闘指揮する。
1: 何の戦闘。
2: 俺らは新主君が来るのを待ってるんでないか。
0: これは司令部の最新戦闘命令だ。見て。

0: 偵察機はさっき50キロで四竹の陣地を派遣した。約時間の兵力がある。そして吉田少佐の予定線路にも四竹の跡を見つかりました。
1: よし行け。
0: はい。
1: 我の敵の情報収集はよくできたようだな。矢沢は準備があるんだ。こんな大規模な新軍部隊は独立いたんじゃない、お師団が組織した部隊だ。よし、今回増援の機会を借りてまずお師団を消滅する。出発、行くぞ。
2: 来快点啊，
3: 来来，这边还有呢，
4: 过来。
2: 好，稳了，拍实了。
3: 过来两个人，
5: 老哥，
2: 来了，
3: 小心点啊。装备，装备在哪儿？
2: 快点，快点啊！让一让，让一让。
3: 往那边去，
2: 来，过来。
4: 好好好，
2: 这边就行了。
6: 在这里设置一个重机枪阵地，把脚后的那门小山炮给我放到后面。别到时候让鬼子一炮给咱端了。让战士们抓紧时间修筑工事，一定要挖好防炮洞。现在偷懒啊，最后吃亏的是我们自己。
7: 是。
8: 报告团长，东西和命令已经送到了，他们现在已经出发了。
6: 53接到命令以后部队情绪怎么样？
8: 没啥情绪，看完命令即刻就出发了。
6: 哼，太好了，不愧是五连呐，恶仗、血仗，从来不喊话。

0: 我们要去找那个人。
1: 是。
2: 哈克克，始めましょう。ではすでに天候報告を開始だ。攻撃が始まる。
3: 見物が始まったばっかりだよ。
4: 团长，团长，你不能去啊！外面太危险了。你如果受伤了。

0: 江，啊，你兜里有纱布吗？先给团长擦擦血。
1: 团长，
0: 你干嘛呢？快点啊！
2: 快，马上抬进手术室，立刻准备手术。
0: 小辣椒，咱们昨天刚到的药呢？先给团长拿过来。
3: 好。
4: 敵ダース陣地が崩壊寸前。我らがもう少しやれば、奴らをバラバラにして食い尽くし。今吉田の情報はどうだ？
5: 吉田少佐は敵の艦長の抵抗を受けた。だがすぐに目の前の敵を消滅できる。
4: よし、敵を向こうへ増援するのを塞ぐために、一将令を出して奴らの連絡を断つえ。奴らを完全に断つえた後、全部消滅する。はい。武士さん、关键山、数中独立一致だ。お前は一人も逃げられんのだ。我らの最高の中隊も出させろ。全員攻撃に参加する。
5: はい。
6: ハグカ！ハグカ、陣地の後ろは国民の義が割れた。約束の協力です。
4: ヒストの面が国民の合衆を支援した。攻撃の部隊が2勝で負けて国民の狙撃手を攻撃を続けろ、続けるんだ、急げ。
6: はい。

0: ションサルトのに誰か教えろ。これはどういうことだ。
1: ハグク、偵察兵は5キロ先で国民党の陣地を発見しました。約2人の兵力がある。
0: 部隊に伝え、全員引け。
1: はい、全員引け。
2: なぜ銃声がなくなった。なぜ銃声がなくなった。なぜ攻撃が止まった。

0: まった！
1: 報告！
0: 教えろ！なぜ攻撃が止まった！
1: 天策が指示軍攻撃する部隊を支障は大きい。元の兵士は戻ってきた。しかも国民の攻撃する部隊も半分以上支障した。残存部隊戻ってきた。
2: 誰が聞いといたんだ。
0: 誰が聞いといたんだ。攻撃しろ、早く攻撃しろ。
1: 大佐、我らすでに攻撃できません。我ら兵力は半分以上した。しかも現在はそろそろ四国の国民の部隊に包囲されそうだ。
2: 吉田、そうだ、まだ吉田がいるんだ。彼を
0: 増援に来てくれ。急げ。
1: 吉田少佐から情報は、彼の部隊も半分以上した。今は手立ちを